direkt ni da Arda. Si resolu na branga di shi. E sabit për ke. Për ke ndëni do kuraj për staru vullisë për sta. Ujtë një të bisogne për sënë kumë me, për serba gjendë kumë me. A kësi puti të punduri dhe puti të rishërë kill e non më gatti. Ero për kumë vësën ditë. Buona. Buja, buj në zidë buona. Për sabit e solo a nashkunnër. Sabit e solo rishëri bushi. Sempre a verità. Però quando righe bucce.